bia wo kwana wo petank atwaka se wo pesin test tank enu na ye papa enu na ye papa ne ho odin bruta na no pe me mi se wo se wanu munsu ana ano pe wanu munsu enso ba ko pe ene ye nom na maya ho de sonko e betumi dia ye dwu eno e ye venus pulse water ben e venus pulse water na venus pulse water ye de obobobina onunum bia ah masa masa na se chile kakra kra.